0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Таълими мусиқӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусиқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон, завқи зебои парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.
2: درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های عزیز، راغبان و دلبستگان صوت و نوا. روز خوش و بابرار و سعادت زندگی را بهرتان تمنا نموده برنامه امون را تقدیمتون میکنیم. در روند تعلیم و تربیه نسل نورس و جوان، نقش آموزگاران بسا مهم ارزیابی میگردد. در مکتب کودکان و نورسان با واسطه تعلیم و تربیه آموزگاران، عقل و دانش، خیرات، آداب و اخلاقشان زینه به زینه بالا می رود. تعلیم ابتدایی سرود و موسیقی در ضمیر کودکان و نورسان ذوق زیبای شناسی و فرهنگ سالاری را جای می دهد. در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی نسبت به تعلیم سرود و موسیقی دقت دادن در بلند برداشتن ذوق استتیکی بچه ها کمک می رساند. زیبایی و زیبایی پرستی جزئی جدا نشونده در حیات انسان هاست. در روند تعلیم سرود و موسیقی کودکان ما از جانب آموزگاری صاحب تخصص وابسته به فرهنگ و صنعت زیبایی پرستی معلومات بیشتر می گیرند. در رفت درس شعری که با آهنگ سرایده شود اول معنی و مضمون آن را آموزگاران به شاگردان می فهمانند. دایر به تامین سازهای موسیقی در مکتب و ذوق نورسان با موسیقی ما با علی احمد سیدف آموزگاری صاحب تخصص از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 نوحیه سینوی شهری دوشنبه صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون را بیاید یک جمعه شنویم. پیش از همه شما را خوش آمدید میگویم. امروز میخواهم اطرافی تعلیم سرود و موسیقی، تامین سازهای موسیقی و کتابها صحبت داشته باشیم. در مکتبی که شما تعلیم میتید درسی سرود و موسیقی رو از نظر خود شما امروز تا چی اندازه بچه های ما آموده هستن یا که ذوق دارن به گوش کردن یا سرایدن و من ذوقی زیبای پرستی در زمینشون چگونه جای شده است؟
3: در مؤسسه ما مکتب بچگان نسبت به درسای سرود بسیار شوق و ذوق بلند دارن. کتاب داریم و خوبای اسباب های موسیقی هم نازن احساس های خلقی داریم و تبلک دویره داریم اسباب های برقی هم داریم بسیار خوب هم
2: در حالت کاری هستن
3: همش در حالت کاری هم درس هم نازم میگذارم
2: وقتی درس یک ساعتی که دوده شده است در یک هفته برای شما بیشتر کدوم چیز مهم است وظیفه خانگی رو پرسیدن یا که درسی نو رو آغاز کردن
3: ما در وقتی درس هم وظیفه خانگی هم میپرسیم هم درسی نو هم آغاز میکنیم و اسباب مش میکنیم هم ازیاد کردن میبیم
2: برای نمی ازیاد کردن شما کدوم عمل ها رو بیشتر استفاده میبرید وقتی که شعر انتخاب شده است در کتاب
3: ما بسیار با مکتب بچگان با موسیقی مش میکنیم هم آهنگ تیز ای خود میکنن
2: در فهموندن معنی مضمون خودی بچه ها صرفا میرون یا که خودتون اول
3: میفهمونیم در فهموندن معنی مضمونش میفهمونیم مثال در برای وطن باشه در برای مادر باشه بسیار ترگی ابتدایی را میفهمونیم
2: بچه هایی که امروز ذوق دارن از نظر شما آنها در جمامت های سحری یا که نصف روزی خودشون امودگی میبینن برای برامت کردن یا که بیشتر مراجعت میکنن که با شما کار کنن
3: بیشتر برای برامت کردن به من مراجعت میکنن ما تیار میکنیم
2: سرود ها از جانبه که انتخاب میشود
3: سرود ها در برای مثال وطن باشه در برای ایدی مادر باشه از کتاب انتخاب میکنیم از شاعران هستن
2: هستن بچه هایی که خودشون همین مسئولیت رو بردوش میگیرن و میورن همروی شما کار میکنن
3: هستن خیلی بچه هایی
2: بسیار هست
3: میبیارن شعر آهنگ میمونیم کار میکنیم با استعداد هم هستن
2: از نظر شما اگر ما یک لحظه استوده گذاریم که کتاب های درسی از سنف ابتدایی و تا سنف پنج و شش جوابگو هستن و چی چیزها از نظر خود شما همچون آموزگار متخصص باز هم طلب دارد که باید ورید کده شود
3: کتاب های درسی کتاب های نغزن نو نشر شدن جوابگو هستن کتاب ها
2: با دیاپازون اوز کودکان موفق هست در سنف ابتدایی
3: ابتدایی کودکان های شعر ها شعر های خوب هست
2: ساده و روان هست
3: بله بله
2: ҳар як омӯзгор ки кори худашро пеш мебарад бо диққат бо наврасону кӯдакон кор барад медонад ки кадом кӯдак чӣ қадар истеъдод ва ҳунар дорад барои сайқал додани ҳунар истеъдоди бачаҳо. Дар мактаби шумо ба ғайр аз дарс боз ҳаст маҳфиле ки бачаҳо омода машқ кунанд ва ҳамроҳ шумо бошанд?
3: Кружок дорем, бачаҳо ҳастанд ки бо истеъдодам машқ мекунем. Сурудхонаи нағз дорем, навозанда дорем. Духтаракое аст ки рақсҳои хуб мекунанд, тайёр мекунем.
2: Навозанда гуфтед, онҳо худашон омӯхтанд ё ки дар дарс шумо омӯзонданд ё ки дар ягон марказ иловагӣ дарс мегиранд?
3: Ҳам иловагӣ мегиранд, ҳам мо ҳам омӯзондемшон. Талабае ҳаст ки истеъдод дорам, тайёр кардем.
2: Бачаҳое ки бо истеъдод ҳастанд ва қобилият доранд, ҳар ҳафта мебиянд ба машғулият?
3: Як ҳафта дубор.
2: Дастгири муассиса чӣ гуна аст барои ҳамин маҳфил?
3: Дастгири муассиса хуб аст. Маълима дастгирӣ мекунад роҳбар.
2: Ки ҳавасманд мекунад.
3: Бале, асбобҳоро муҳайё кардагӣ аст.
2: шунавандаҳои гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вақте ки тамоми шароитҳо барои таълимдиҳӣ муайё бошад, шогирдон ҳам завқу ҳавасашон нисбат ба омӯзиш бештар мегардад. ба таълиму тарбия фарогир буданашон кӯдакону наврасон тартибу низоми таълим, рафти таълим, таъмин будани омӯзгорони тахассусӣ ҳамеша муҳимтарин раванди кор аст. манфиати мусиқӣ ва суруд ба равони кӯдакону наврасонро мо худ ҳангоми садо додани оҳанг ва ё суруд мебинем ки таби онҳо болида мегардад ва беихтиёр мерақсанд. дар мактаб бачаҳо дар вақти дарси суруд ва мусиқӣ берун аз он дар маҳфилҳои санъат иштирок намуданро хеле дӯст медоранд. дар баъзе мактабҳо омӯзгорон маҳфили ҳунарро ташкил намуданд ки кӯдакону наврасон бо ихтиёри худ номнавис гардида барои сурудсароӣ ва навозиш дар созҳои мусиқӣ ё навозиш дар сози хостаашон бо омӯзгорон тамрин мекунанд. доир ба маҳфили дар мактаб ва иштироки мактаббачагон ва озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман идомаи сабти суҳбатамонро бо Али Аҳмад Саидов, омӯзгори соҳибтахассус аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мешунавем. бачаҳои шумо дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карданд ё ки иштирок мекунанд?
3: карданд.
2: имсол чӣ гуна аст?
3: имсол нағз баромад кард, як талаба доштем, равон кардем, баромад кардам.
2: аз давр ба давр гузашт?
3: ноҳия бида гузаштагиам.
2: ҳозир интизор ҳастед?
3: интизор
2: чанд нафар ҳастанд аз шогирдон?
3: ду кас.
2: дар кадом бахш?
3: сарояндагӣ.
2: вақте ки шумо кор кардед ҳамин қадар сол бо кӯдакон, кору фаъолияти омӯзгорӣ ва завқи кӯдакон дар шунидан, сароидан ва умуман қабули суруди мусиқӣ аз назари шумо сол то сол чӣ гуна ҳаст? пешравӣ ҳаст ё ин ки аллакай завқҳо дигар шуданд?
3: нисбати суруди мусиқӣ бисёр завқманданд, пешравия.
2: вақти дарс шумо вақте ки мавзӯи дарсро мекушоед ва дар китоб омадааст, дар бораи композиторон чӣ чизҳо омадааст имрӯз? маълумот зиёд аст ё камтар аст ё ки бештар сурудҳоу нотаҳо омадааст?
3: дар китобҳои дарсӣ дар бораи композиторҳоам бисёр маълумотҳои хуб додаги нотаҳоам ҳаст. саёзи китобҳои нав бисёр беҳтар аст.
2: барои синфҳои ибтидоӣ аслан эҷоди кадом нависандагон, яъне ки шеъри равон бояд бошад, интихоб шудааст дар китоби дарсӣ ва оҳангҳои киро истифода кардан дар инҷо?
3: оҳанги амирбек мусо ҳаста, қудратулло яҳёев оҳанги фато одина ҳаста, хайрулло абдуллоев, карим ҳалимов ҳаста. бисёрам
2: барои ибтидоӣ. дар синфҳои болои эҷоди кадом композиторон дар китоб омадааст, яъне ки бо нота ва шеърҳо?
3: дар китоби 56 ай карим ҳалимов, хайрулло абдуллоев, талаппуҷа саторовам ҳаста.
2: гуфтед ки як гурӯҳи алоҳидааст маҳфил, яъне ки маҳфили ҳунар аст дар назди мактаб кор мебаред. гурӯҳи хорсароён имконият дорад ки шумо ташкил карда бошед дар инҷо, ёки фақат якасарои аст, навозандагӣ аст?
3: гурӯҳи хорсарой дорем, якасаро дорем, рақси гурӯҳӣ дорем, яка рақс дорем, ҳамаша ташкил кардагем.
2: рақсҳоро ки дарс метиҳад?
3: омӯзгоро ҳастанд.
2: дар ҳақиқат имрӯз мо фикр мекунем ки дар ҷодаи тарбияи насли наврасу ҷавон, агар омӯзгор завқи баланд дошта бошад ва ҳаваси дарс додану кӯдакро ба роҳи рост ҳидоят кардан дошта бошад, онҷо ҳам маҳфил аст, ҳам эҷод аст, ҳам иштироки фаъоли кӯдакон дар ҳама озмунҳо дида мешавад ва ба назар мерасад. солҳои қабл ки бачаҳои шумо иштирок карданд, дар кадом жанрҳо муваффақ шуданд дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман?
3: дар хорсарои муваффақ шудан, дастурди якам муваффақ шудан.
2: Барои шумо омӯзгорон мехоҳам ҳамеша сарбаланд бошед, саломат бошед, муваффақ бошед. Мехоҳем дар ҷудаи санъати мусиқӣ ва завқи зебои парастии кудакон омӯзгорон, ки имрӯз нов ба сазон, ки дар як ҳафта як соати дарсӣ аст ва аз ин дарс ба ин дарс кӯшиш мекунанд, ки ба бачаҳо чизеро омӯзонанд, ки онҳо ба роҳи рост, ба роҳи фарҳангӣ ҳидоят карда шаванд, муваффақу сарбаланд бошед. Ташаккур, хушомадед бори дигар.
3: Ба шумо ҳам ташаккур.

0: дарозмуддат ро пешакӣ муайян мекунанд. Дар идома зикр мешавад ки қабул гардани стратегияи мазкур имкон медиҳад ки шабакаҳои интернет ва алоқа аз ҷумла 4G, 5G ва нахи нурӣ васе ва навсозӣ шуда сифати хизматрасонӣ ва фарогирии бештар ҳатто дар минтақаҳои дурдаст муҳайё гардад. Аз сӯи дигар он ба рушди зерсохтор мусоидат намуда ба арзонтар гардидани хизматрасониҳои алоқа ва беҳтар шудани дастрасӣ ба онҳо мусоидат менамояд. Ҳамзамон ба истилоҳ нобаробарӣ рақамӣ байни шаҳр ва деҳотро коҳиш дода, барои рушди ҳукумати электронӣ, хизматрасониҳои онлайн ва тиҷорати электронӣ замина фароҳам оварда, шаффофият ва самаранокиро меафзояд. Ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 6 май хабар медиҳад ки дар Тоҷикистон аз оғози фасли гармо маҳдудияти мавсимӣ барои ҳаракати нақлиёти гаронвазн ҷорӣ мегардад. Тибқи иттилои мақомот, ин тадбир бо ҳадафи ҳифзи роҳҳо аз фарсудашавии бармаҳал андешида шудааст. Бинобар маълумоти вазорати нақлиёт, маҳдудият аз 1 июн оғоз шуда, то 31 августи соли ҷорӣ амал мекунад. Дар ин давра ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво аз 25 дараҷа, ҳаракати мошинҳое ки вазнашон аз 6 тонна зиёд аст, рӯзона аз соати 10 то 19 маҳдуд карда мешавад. таъкид мегардад ки чунин маҳдудиятҳо ба хотири пешгирӣ аз осеб дидани қабати роҳҳо дар шароити гармии баланд роҳандозӣ мешавад, зеро ҳарорати баланд метавонад ба сифати роҳҳо таъсири манфӣ расонад. ҳафтаномаи руси забони Азияплюс дар шумораи рӯзи 7 май бо нашри матлабе хабар дод ки дар семоҳаи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон 11.5 ҳазор нафар соҳибкорони нав ба қайд гирифта шуданд. тибқи иттилои агентии омор, дар натиҷа шумораи соҳибкорони инфиродӣ ба наздики 350 ҳазор нафар расид, ки нисбат ба соли гузашта 4.3% зиёдтар аст. дар ин замина таъкид мешавад ки рушди тиҷорати хурд дар кишвар дар сатҳи давлатӣ дастгирӣ карда мешавад. дар Тоҷикистон қонун дар бораи дастгирии соҳибкорӣ вуҷуд дорад ки фароҳам овардани шароити мусоид барои тиҷорат, аз ҷумла имтиёзҳои андозӣ, барномаҳои давлатӣ ва дастгирии молиявиро пешбинӣ мекунад. ғайр аз ин, дар кишвар барномаи давлатӣ дастгирии соҳибкорӣ барои солҳои 2023-2027 амал мекунад, ки ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар кардани муҳити тиҷорат нигаронида шудааст. маблағи умумии ин барнома тақрибан 113 миллион сомониро ташкил медиҳад, ки 19 миллион аз буҷе, тақрибан 87 миллион аз шарикони рушд ва 7 миллион сомонӣ аз бахши хусусӣ маблағ гузорӣ мешавад. ҳафтаномаи Азияплюс дар ин шумора ҳамчунин бо нашри матлаби таҳлилие масъалаи дастрасии аҳолӣ ба қарзҳои ипотекиро дар Тоҷикистон матраҳ кардааст. муаллиф таъкид мекунад ки яке аз мушкилоти асосии бозори ипотека дар Тоҷикистон фоизҳои баланд аст, зеро тибқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон меъёри миёнаи фоизи қарзҳои ипотекӣ айни замон 20.7%-ро ташкил медиҳад. бо назардошти ин, бисёре аз мардум наметавонанд бо чунин шартҳо қарзи ипотекӣ гиранд, зеро пардохти барзиёди ипотека метавонад аз арзиши ибтидоии манзил чанд маротиба зиёдтар шавад. дар идома муаллиф меафзояд ки ғайр аз ин, мушкили муҳлати кӯтоҳи қарзҳои ипотекӣ низ вуҷуд дорад. одатан муҳлати ипотека дар Тоҷикистон аз 7 то 10 сол зиёд аст, ки боиси пардохтҳои баланди моҳона мегардад. дар баробари ин, маблағи пешпардохти аввалияи ҳатмӣ дар ҳаҷми аз 20-30% нархи манзил мушкилоти иловагӣ эҷод мекунад. аз ин рӯ қарзиҳи ипотекӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз барои аксари шаҳрвандон дастрас нест. ин аст ки тибқи иттилои Бонки миллии Тоҷикистон дар соли 2025 саҳми қарзҳои ипотекӣ танҳо 4.6% ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда дар кишварро ташкил додааст. ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 5 май ба муносибати рӯзи касбии кормандони телевизион, радио ва соҳаи алоқа матлабе бо номи «Истиқлоли давлатӣ ва рушди телевизиону радио дар Тоҷикистон» нашр кардааст. муаллиф дар ин мақола ба таври муфассал рушди радио ва телевизионро дар замони соҳиби истиқлолӣ баррасӣ карда менависад, ки ҳадафи меҳварии барномаҳои телевизион ва радиои ҷумҳуриявию маҳаллии давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ҳамҷиҳатӣ ва ваҳдати миллӣ равона гардиданд. Дар баробари ин, ба гуфтаи муаллиф, радио ва телевизион ба эҳё ва арҷгузорӣ ба арзишҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ ва меъёрҳои миллӣ мусоидат намуда, барои ташаккули фазои ҳамзистӣ ва ҳамкории созанда дар ҷомеа замина фароҳам меорад. Ба хулосаи муаллиф, дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ манфиатҳои миллӣ тақозо менамояд ки воситаҳои ахбори омма, ба хусус телевизион ва радио, ҳамчун абзори нерӯманди иттилоотӣ дар фазои муборизаи иттилоотӣ нақши калидӣ бозанд ва ҳамчун сипари боэътимоди давлату ҷомеа дар ҳифзи субуту оромӣ саҳми фаъол гузоранд. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба сархати муҳимтарин матолиби нашрияҳои муътабари ҷаҳон назар хоҳем кард. در این زمینه همکارم بهرالله عبدالله مطلب آماده کرده است.
1: نیویورک تایمز: افزایش بی‌سابقه نرخ سوزش‌بری هواپیمایی و قطع پروازهای بین‌المللی. فاینانشل تایمز: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به اتحادیه اروپا درباره رویای سوزش‌نامه دوجانبه. کمرسان: ایران نظارت را برای عبوری کشتی‌ها از بلوگوی هرمز شدیدتر میکند. درود سومیونی زدمن. شرح بیشتر این موضوع را که در نشریه‌های معتبر جهانی روی چاپ آمدند پیشنهاد شما خواهیم کرد. روزنامه فاینانشل تایمز در یک مطلب اخیر خیش درباره سوزش‌نامه تجارتی آمریکا و اتحادیه اروپا خبر داده است. با نوشته این نشریه، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به اتحادیه اروپا هشدار داده است که باید تا 4 یولی سال روان عهده‌داری‌های خود را در دایره سوزش‌نامه تجارتی دوجانبه اجرا نمایند. در عکس حال، واشنگتن می‌تواند بوجهای گمرکی را به مول‌های اروپایی به طور نظررس بلو برد. این سازشنامه که سال 2025 در شوتلاندیا و امضا رسیده بود، کاهش تریفا و فراهم آوردن دسترسی بیشتر به بزرگ‌ها را پیش‌بینی می‌کند. از جمله اتحادیه اروپا عهده‌دار شده است که بوجه‌ها را برای مول‌های صنعتی آمریکایی بیکار کند و برای بعضی محصولات کشاورزی کوتاهی به‌بوج جاری نماید. با وجود این جانب آمریکایی اساس بودن روند تصدیق سازشنامه در پارلمان اروپا اظهار نگرانی کرده است. با گفته دونالد ترامپ، اتحاد به طور پورا شرط‌های موافقه شده را اجرا نمی‌کند و محض همین عامل سبب فشارهای نوی تجارتی شده است. پرزیدنت آمریکا تاکید نمود است که در صورت اجرا نشدن سازشنامه، بوجها به خصوص با ماشین‌های استحصال اروپا می‌توانند از 15 تا 25 درصد افزایش یابند. در همین حال رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین اظهار داشته است که بریوسل همانو به تطبیق سازشنامه پایبند است و کارها در این سمت ادامه دارند. با گفته او، اتحاد در مرحله نهایی اجرای بعضی بندهای کلیدی قرار دارد. با این وجود در داخل اتحاد نظرهای یکسان نیستند. برخی از وکیلان پارلمان اروپا از ضرورت بازنگری بعضی شرطها و جاری نمودن کفالت‌های ایلاوگی سخن می‌گویند. حتی رئیس کمیته تجارتی پارلمان برن لانگ سیاست تعرفی واشنگتن را غیر قابل قبول نمیده از نااستواری مناسبت‌های تجارتی انتقاد کرده است. همزمان روزنامه فاینانشل تایمز از قول کارشناسان نوشته است که بحث‌های جوری می‌توانند به اوج نوی تنش‌های تجارتی میان دو اقتصاد بزرگ جهان آورده رسانند. با وجود این، جانب‌ها مذاکرات را ادامه داده، نشست نوبتی را برای میانه‌های مهم می در نظر دارند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که در پی افزایش بی‌سابقه نرخ سوزش‌بری هواپیمایی در بازار جهانی، یک قطار شرکت‌های هوانوردی مجبور شدند برخی از پروازهای خود را موقتاً قید یا محدود نمایند. کارشناسان این وضع را به نااستواری بازار انرژتیکی ربط می‌دهند. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ارزش سوزش‌بری اویاسیونی در چند هفته اخیر بیش از 20 درصد افزایش یافته، به سطح بلندترین خود از اول سال جاری رسیده است. این عامل به خراجات شرکت‌های هواپیمایی تأثیر جدی رسانیده، آنها را وادار کرده است که جدول پروازها را بازبینی نمایند. شرکت‌های بزرگ هوانوردی اعلام کردند که با سبب بلاروی خراجات سوزش‌بری، بعضی خط‌سیرهای کم درآمد را موقتاً قطع می‌کنند. نمایندگان این شرکت‌ها گفتند که افزایش نرخ سوزش‌بری تا 30 درصد خراجات عمومی آنها را تشکیل می‌دهد. همزمان طبق گزارش اسوسییاسیون بین‌المللی نقلیات هوایی، در صورت ادامه این روند احتمال دارد شرکت‌های هواپیمایی در مسیر تابستان سال جاری شماره پروازها را تا 10-15 درصد کاهش دهند که این حالت می‌تواند به سفرهای بین‌المللی و داخلی تأثیر منفی رساند. سبب‌های اساسی افزایش نرخ سوزش‌بری هواپیمایی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه‌های استحصال نفت و گاز، محدود شدن صادرات و افزایش طلبات وابسته دانسته می‌شوند. کارشناسان تأکید می‌کنند که تغییرات اخیر در سیاست استحصالی کشورهای عضو اوپک نیز به بالاروی نرخ مساعدت کرده است. дар ҳамин ҳол мусофирон алакай таъсири ин вазъро эҳсос мекунанд. Қимати чиптаҳои ҳавопаймоӣ дар баъзе самтҳо боло рафта, инчунин ҳолатҳои бекор ё ба таъхир афтодани парвозҳо низ зиёд шуданд. Ба гуфтаи таҳлилгарон, агар нархи сузишворӣ дар сатҳи кунунӣ боқӣ монад, ширкатҳо метавонанд хароҷотро ба души мусофирон гузоранд. Бо вуҷуди мушкилоти мавҷуда, бархе ширкатҳо талош доранд бо истифода аз ҳавопаймоҳои каммасраф ва беҳтар кардани идоракунии парвозҳо таъсири манфиро коҳиш диҳанд. Бо ин ҳама коршиносон ҳушдор медиҳанд, ки бозори авиатсия дар моҳҳои наздик метавонад ба мушкилоти ҷиддитар рӯбарӯ шавад. Рӯзномаи Коммерсанти Русия дар бораи сахттар шудани назорати Эрон ба убури киштиҳо аз гулугои Ҳурмуз навиштааст. Тавре ин рӯзнома менависад, мақомоти низомии Эрон гуфтанд, ки чораҳои нав аз санҷиши киштиҳо, назорати ҳаракат ва маҳдудиятҳои муваққатии убур иборат хоҳанд буд. Ин иқдом дар пасмандари афзоиши танишҳои геополитикӣ ва нигарониҳо аз амнияти минтақа сурат гирифта, ҳадаф аз он таъмини амнияти комили роҳҳои баҳрӣ арзёбӣ мешавад. Гулугои Ҳурмуз яке аз муҳимтарин роҳҳои интиқоли энергетикӣ дар ҷаҳон маҳсуб шуда, тибқи маълумоти агентии байналмилалии энергетикӣ, тақрибан 20% нафти ҷаҳон аз ҳамин масир интиқол дода мешавад. аз ин рӯ ҳар гуна маҳдудият дар ин минтақа метавонад ба бозори ҷаҳонии энергетикӣ таъсири ҷиддӣ расонад. дар ҳамин ҳол намояндагони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва бархе аз кишварҳои аврупоӣ аз ин иқдом изҳори нигаронӣ карда, онро хатари эҳтимолӣ ба озодии киштиронӣ арзёбӣ намуданд. ба гуфтаи онҳо, ин маҳдудиятҳо метавонанд боиси афзоиши арзиши ҳамун нақли баҳрӣ ва болоравии нархи нафт гарданд. мақомоти Эрон дар навбати худ таъкид мекунанд, ки ин тадбирҳо хусусияти мудофиавӣ дошта, ба қонунҳои байналмилалӣ мухолифат надоранд. онҳо ҳамчунин изҳор доштанд, ки киштиҳои тиҷоратӣ дар сурати риояи қоидаҳо метавонанд бидуни мушкил убур намоянд. дар ҳамин замина ширкатҳои калони боркашонӣ ва суғуртавӣ алакай арзёбии хатарҳоро бозбинӣ карда, эҳтимоли баланд шудани ҳаққи суғуртаи киштиҳоро баррасӣ доранд.
0: нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон хотима ёфт. барномаро бароятон зиёратшоҳи аҳмадшоҳ, баҳруллои абдулло ва коргардон муҳаммад мирзоев таҳия карданд. бо шумо будам ман Мансур Шоҳиён. хайр.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: ما بر خود زمهری زمانه گمان ننیکو بود راستی در کمان
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: чашма гуфто.
1: Нишаста буд танҳо дар ҳамин ҷой он сухан оро, гоҳ бар коғази қалам мерон, гоҳ ба ҳасрат навиштааш мехонд.
2: من دیگر یا جهان دیگر شده است یا زمین و زمان دیگر شده است به کس و خور اندر ایامم خلق ترسیده است از نامم از چی ترسیده است آخر من غمگساری ویم نیم دشمن نونی بیچاره نخوردستم نه بزاری و نه بزلم و ستم نه جوانی بزلمی من شد پیر نه با پیر رساندم تحقیر پس چرا چرا ده جواب ای یزدان دشمنی من شده است پیر و جوان
1: غرقی دریای فکر شد نوگو мардаки омаду саломаш дод.
3: Ассалому алайкум, аё устод.
2: Ва алайкум.
3: Бехатар рӯзгори ту бод. Аз чӣ танҳо дар ин биёбонӣ?
2: Омадасти зи ҷониби бузриш.
3: Устод.
2: Ки сарамро ҷудо кунӣ аз тан, чунки бар деву ҷин манам душман. Ё хато мекунам?
3: بیشنو ای حق پرستی عالمگرد پیروی تو منم نترس از من قرمتی زاده نام من روشن
2: روشن؟
3: بله
2: روشن بر من گوی از دمی تیغ لشکری محمود کی تو را ای پسر خلاص نمود باورم کن عزیزی من روشن به سبب نیست از تو پرسیشی من قرمتی های مرد را محمود بازن و بچه قتل عام نمود در چنان روزهای تیره و تار فرخی نام شاعری دربار این قصیده به شاه خود محمود بنوشته است تا شود خوشنود چشمه های روانی بسیار ساز از خون قرمتی جاری шоири косале сухунхур уст лаънаташ бод қотили ҷадди туст
3: зи ханҷари ҷаллод як нафар пиразан наҷотам дод ӯ ба ман гуфта буд бо такрор набар аз ёди хештан зинҳор падарат кӯзи қарматиҳо буд кушта шуд бо супориши маҳмуд аз ҳамон рӯз ман дигар гаштам пайрави содиқи падар гаштам
2: хурсанд аствиям беҳад ки барои падар равон астӣ душмани ҷаҳлу ҷоҳилон астӣ баъд аз ин ёри якдигар ҳастем чашми бедори якдигар ҳастем
3: э ҳақиқатҷӯй меҳрубонӣ бикун бароям гӯй мешавад ин ҷаҳон дигар ё на кори ҳақ мекунад зафар ё на
2: чарх гардон аст зиндагӣ низ пайрави он аст мешавад ин ҷаҳон дигар оре کاری حق میکند زفر آره من امینم اگر خیرد منده شادیره فازیله هنرمنده سروری روزگار ما میبود ره حق را همیشه میپیمود
3: استاد
2: طرفه شهری که هوشیارم ساخت در دل و جانم انقلاب انداخت هیچ گاه نمی رود از یاد شهر لحساس خرم و آباد одамони наҷиб дорад он, қасрҳои базеб дорад он, меваю ғаллааш фаровон аст, осиёбаш ҳамеша гардон аст, мардум аз боҷу аз хироҷ озод, шиками сер, хонаи обод. ҳар яке хайрхоҳу некӯкор, якдигарро ҳамеша ҳам даму ёр. сарвари он диёри халқпараст, рӯзгори Абусаид будаст. ман шунидам, ки марди фозил буд, подшаҳ буд, лек одил буд. халқро ёру ёварӣ омӯхт, дӯстиву бародарӣ омӯхт, васф кардааст хайрхоҳиро, бар сари нафс подшоҳиро. ман ба он шаҳри гулситони ӯ, расму оини сокинони ӯ, ошиқи дилфигор гардидам, қосиди беқарор гардидам. чунки ин шаҳр ҳушёрам сохт, дар дилам шӯри инқилоб андохт. зиндаам, соҳиби ҳунар ҳастам, мекунам ҳар чи ояд аз дастам, ки шавад пан дар диёри мо, расму оини мардуми лаҳсо.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: Таълими мусиқӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусиқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон. Завқи зебоии парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқӣ радиои Тоҷикистон.
2: дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои азиз, роғибону дилбастагони Савту Наво. рӯзи хушу бобарор ва саодати зиндагиро баҳратон таманно намуда барномаамонро тақдиматон мекунем. дар раванди таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон нақши омӯзгорон басо муҳим арзёбӣ мегардад. дар мактаб кӯдакону наврасон ба воситаи таълиму тарбияи омӯзгорон ақлу дониш, хират, одобу ахлоқашон зина ба зина боло меравад. таълими ибтидои суруд ва мусиқӣ дар замири кӯдакону наврасон завқи зебои шиносиву фарҳангсолориро ҷой медиҳад. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ нисбат ба таълими суруд ва мусиқӣ диққат додан дар баландбардоштани завқи эстетикии бачаҳо кӯмак мерасонад. зебоӣ ва зебоипарастӣ ҷузъи ҷудонашаванда дар ҳаёти инсонҳост. дар раванди таълими суруд ва мусиқии кӯдакони мо аз ҷониби омӯзгори соҳибтахассус вобаста ба фарҳангу санъат зебоипарастӣ маълумоти бештар мегиранд. дар рафти дарс шеъре ки бо оҳанг сароида шавад, аввал маъниву мазмуни онро омӯзгорон ба шогирдон мефаҳмонанд. доир ба таъмини созҳои мусиқӣ дар мактаб ва завқи наврасон ба мусиқӣ, мо бо Али Аҳмад Саидов, омӯзгори соҳибтахассус аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
3: пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯем. имрӯз мехоҳам атрофи таълими суруд ва мусиқӣ, таъмини созҳои мусиқӣ ва китобҳо суҳбат дошта бошем. дар мактабе ки шумо таълим метиҳед, дарси суруд ва мусиқиро аз назари худи шумо имрӯз то чӣ андоза бачаҳои мо омода ҳастанд ё ки завқ доранд ба гӯш кардан ё сароидан ва ман завқи зебоипарастӣ дар замирашон чӣ гуна ҷой шудааст?
4: дар муассисаи мо мактаббачагон нисбат ба дарсҳои суруд бисёр шавқу завқи баланд доранд. китоб дорем, хубай, асбобҳои мусиқиам назан, созҳои халқӣ дорем, таблак доира дорем, асбобҳои барқӣ ам дорем. бисёр хубам.
3: дар ҳолати корӣ ҳастанд ҳамаш?
4: ҳамаш дар ҳолати кориам. дарсҳоам назм мегзарам.
3: вақти дарс як соате ки дода шудааст дар як ҳафта, барои шумо бештар кадом чиз муҳим аст? вазифаи хонагиро пурсидан ё ки дарси навро оғоз кардан?
4: мо дар вақти дарс ҳам вазифаи хонагиам мепурсем, ҳам дарси навам оғоз мекунем, бо асбоб машқ мекунем, ҳам азиёт карда мебиям.
3: барои намаи азиёт кардан шумо кадом амалҳоро бештар истифода мебаред вақте ки шеър интихоб шудааст дар китоб?
4: мо бисёр бо мактабачагон бо мусиқӣ машқ мекунем, ҳамоҳанг тез айхл мекунам.
3: дар фаҳмондани маънӣ мазмун худи бачаҳо сарфа меравад ё ки худатон аввал
4: мефаҳмонем? дар фаҳмондани маънӣ мазмунаш мефаҳмонем. мисол дар бораи ватан боша, дар бораи модар боша, бисёртарги ибтидоёро мефаҳмонем.
3: бачаҳое ки имрӯз завқ доранд аз назари шумо, онҳо дар ҷамъоматҳои саҳарӣ ё ки нисфирӯзӣ худашон омодагӣ мебинанд барои баромад кардан ё ки бештар муроҷиат мекунанд ки бо шумо кор кунанд?
4: бештар барои баромад кардан ба ман муроҷиат мекунанд. мо тайёр мекунем.
3: сурудҳо аз ҷониби кӣ интихоб мешавад?
4: сурудҳо дар бораи мисол ватан боша, дар бораи иди модар боша, аз китоб интихоб мекунем, аз шоирон ҳастанд.
3: ҳастанд бачаҳое ки худашон ҳамин масъулиятро бар дӯш мегиранд ва меоранд ҳамроҳи шумо кор мекунанд?
4: ҳастанд хеле бачаҳое ки мебиёранд шеъра, оҳанг мемонем, кор мекунем, боистеъдоданд, ҳастанд.
3: аз назари шумо агар мо як лаҳза истода гузарем ки китобҳои дарсӣ аз синфи ибтидоӣ ва то синфи панҷу шаш ҷавобгӯ ҳастанд ва чӣ чизҳо аз назари худи шумо ҳамчун омӯзгор мутахассис боз ҳам талаб дорад ки бояд ворид карда шавад?
4: китобҳои дарсӣ, китобҳои нағзан нав нашр шудан ҷавобгӯ ҳастанд. китобҳо
3: ба диапазони овози кӯдакон мувофиқ ҳаст дар синфи ибтидоӣ?
4: ибтидоӣ кӯдаконаи шеърош бисёр шеърҳои хубанд,
3: содаву равон аст.
4: бале бале.
3: ҳар як омӯзгор ки кори худашро пеш мебарад, бо диққат бо наврасону кӯдакон кор барад, медонад ки кадом кӯдак чӣ қадар истеъдод ва ҳунар дорад. Барои сайқал додани ҳунар истеъдоди бачаҳо дар мактаби шумо ба ғайр аз дарс, боз ҳаст маҳфиле ки бачаҳо омода машқ кунанд ва ҳамроҳ шумо бошанд?
4: Кружок дорем, бачаҳо ҳастанд ки бо истеъдодам машқ мекунем. Сурудхонаи нағз дорем, навозанда дорем. Духтаракое аст ки рақсҳои хуб мекунанд, тайёр мекунем.
3: Навозанда гуфтед, онҳо худашон омӯхтанд ё ки дар даст шумо омӯзонданд ё ки дар ягон марказ иловагӣ дарс мегиранд?
4: Ҳам иловагӣ мегиранд, ҳам мо ҳам омӯзондемшон. Талабае ҳаст ки истеъдод дорам, тайёр кардем.
3: Бачаҳое ки бо истеъдод ҳастанд ва қобилият доранд, ҳар ҳафта мебиянд ба машғулият?
4: یک هفته داد بار.
3: دستگیری مؤسسه چی گونه است برای نمی محفل؟
4: دستگیری مؤسسه خوبه. معلمه دستگیری میکنه رو بار.
3: یعنی که حواسمند میکنند.
4: بله. پس با بارا محیو کارگی است.
2: شنونده های گیرامی، یادوار می شویم که شما برنامه نوارا از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان می شنوید. در موسسه‌های تحصیلات میانه عمومی وقتی که تمام شرایط‌ها برای تعلیم دهی مهیا باشد، شاگردان هم ذوق و حواسشان نسبت به آموزش بیشتر می‌گردد. با تعلیم و تربیت فراگیر بودنشان کودکان و نورسان، ترتیب و نظام تعلیم، رفت تعلیم، تعمیم بودن آموزگاران تخصصی همیشه مهمترین روند کار است. منفعت موسیقی و سرود بر روان کودکان و نورسان را ما خود هنگام صدا دادن آهنگ و یا سرود می‌بینیم که طبیعی آنها بالیده می‌گردد و بی اختیار می‌رقصند. در مکتب بچه‌ها در وقتی درسی سرود و موسیقی بیرون از آن در محفل‌های صنعت اشتراک نمودن را خیلی دوست می‌دارند. در بعضی مکتب‌ها آموزگاران محفل هنر را تشکیل نمودند که کودکان و نورسان با اختیار خود نام‌نویس گردیده برای سرود سرایی و نوازش در سازهای موسیقی یا نوازش در سازی خواستهشون با آموزگاران تمرین میکنند. دایر به محفلی در مکتب و اشتراک مکتب بچگان و آزمونی جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من ادامه ثبت صحبتمون رو با علی احمد سیدوف آموزگار صاحب تخصص از مؤسسه تحصیلات میونه عمومی رقم 33 نوحیه سینای شهری دوشنبه میشنویم. بچه‌های شما در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردند یا که اشتراک میکنند؟
4: کردند.
3: امسال چگونه است؟
4: امسال نقض برآمد کرد، یک طلبه داشتیم روان کردیم، برآمد کردن.
3: از دور به دور گذشت؟
4: نهیه بیده گذشت اگه
3: حاضر انتظار هستید؟
4: انتظار هستید.
3: چند نفر هستند از شاگردان؟
4: دو کس.
3: در کدام بخش؟
4: سرایندگی.
3: وقتی که شما کار کردید همینقدر سال با کودکان، کار و فعالیت آموزگاری و ذوق کودکان در شنیدن، سرایدن و عموماً قبول سرود موسیقی از نظر شما سال تا سال چگونه هست؟ پیشروی هست یا اینکه علاقه ذوق دیگر شدند؟
4: نسبت سرود موسیقی بسیار ذوقمندند. پیشروی
3: وقتی درس شما وقتی که موضوع درس رو میکشوید و در کتاب اومده است درباره کمپوزیتورون چی چیزها اومده است امروز معلومات زیاد است یا کمتر است یا که بیشتر سرودها و نوتها اومده است
4: در کتابهای درسی درباره کمپوزیتور هم بسیار معلوماتهای خوب و دادگی نوتها هم هست سایز کتابهای نو بسیار بهتره
3: برای سینفوی ابتدایی اصلا ایجادی کدوم نویسندگان یعنی که شعری روان باید باشد انتخاب شده است در کتاب درسی و آهنگ های کی رو استفاده کردن در اینجا
4: آهنگ امیربیگ موسی هست قدرتلو یحیی آهنگ فتا الدینه هست خیرلو عبدلویف کریم حلیم فصای بسیار
3: برای ابتدایی در سینفوی بلوی ایجادی کدوم کمپوزیتورون در کتاب اومده است یعنی که با نوتا و شعر ها
4: در کتاب 5 6 ای کریم حلیم خیرلو عبدلویف تلفظ ستارف هم هست
3: گفتید که یک گروهی الهیده است محفل یعنی که محفل هنر است در نزد مکتب کار میبرید گروه خورسرایون امکانیت دارد که شما تشکیل کرده باشید در اینجا یکی فقط یک سرای است نوازندگی است
4: گروه خورسرای داریم یک سرا داریم رقصی گروهی داریم یک رقص داریم همش تشکیل کردیم
3: رقص رو که درس میتید
4: آموزگار هستند
3: در حقیقت امروز ما فکر میکنیم که در جاده تربیه نسل نوراس جوان اگر آموزگار ذوق بلند داشته باشد و هوس درس دادن و کودک رو برای راست هدایت کردن داشته باشد اونجا هم محفل است هم ایجاد است هم اشتراکی فعال کودکان در همه آزمون ها دیده می شود و به نظر می رسد سالهای قبل که بچه های شما اشتراک کردن در کدام ژانر ها موفق شدن در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من
4: در خورسروی موفق شدن در سرود یکم موفق شدن
3: برای شما آموزگاران میخواهم همیشه سربلند باشید، سلامت باشید، موفق باشید. میخواهم در جدای صنعت موسیقی و ذوق зебои парасии кӯдакон, омӯзгорон ки имрӯз нов ба сазон ки дар як ҳафта як соати дарсӣ аст ва аз ин дарс ба ин дарс кӯшиш мекунанд ки ба бачаҳо чизеро омӯзонанд ки онҳо ба роҳи рост, ба роҳи фарҳангӣ ҳидоят карда шаванд, муваффақу сарбаланд бошед. Ташаккур, хуш омадед бори дигар.
4: Ба шумо ҳам ташаккур.